0: ただいさざまなぎょう。ざめんのばたきどぽっこりのあうら。
1: はいな、いかんちゃ、きっかんでこたいね。
2: ジャパニーズバサポレザバンジョギーバニブディビン。ガーバザプリズバサポレノーネライサン。
1: コスティンディスサンサービディンサリンダー。ブルクントマダムルパラウシャドネダツァイコウバニー。マバタイギナイン。
2: メロトマツァイニーヨヨ。ジャパンジャンプリンシュラランドパラウシャ。アミチキプロセスバニプルサン。タナパラトナナバチュウ。
1: オブチンタナマンカンシャ。オリンビジネスグローバルインシュチューサービンシュファン。ジャパニーズホーサーポニー。アミジャパンザニー。
2: はいな、え、インシチュートマジックのポーネーター。オリンシュートポーネーター。
1: オリンビジネスグローバルインシチュートは、オリンピックのシュッティービジネスです。今、ジャパンバート宇宙シチューハチルゴリタ、とか、ジャパンシチューコリバート、バーサーコクシャポラウィクシャーティー、サプタイプユニティス、コクシャチュディナポニエフィッゴリネラ、ミナジュンジャパンジャナポシチューサミゴリシャー。ティスカサーティー、コマスライカー、ワコンシティー、ライカー、ベアクラギルパーズゴリカハリリポニー、ジャパンのポノジャナオペルゴリラ、ジャパンコトキュー、オスカー、マギア、トクウカー、ロガイカサーマザミスピタトリングラブシャー。
2: サバイコラカソンバトタウエリビー、コチャスコンチャーランでコチシャルウィンライザー。
1: シナカンシャー、イスインシチューは、ジャパニーズパンサーコクシャービジネスホバギドキー、ビリティパーズドリスンのビリティブルイカシン。イスゲアフィスティスラクシブゴリハリカンシャー。
2: ノアディブ、モトインジン、ウィンビリスグローバルインシチューマン、トバルウィンアウィスティ
0: アジュー、サバイコービスパシブルドラプティ、ジャパニーズパンサーパラウィンインシチュー、オニオンビジネスグローバルインシチュー、ジャバイ、ケンタウ、チョイトウカナ、カシミンド、サンパーカー、
1: ロパイドスルスミリ、
0: アンタナビパンス、パチャス、サクラ、ナウシー、ウナナシー、ラ、シミエ、パンス、バヤネビ、チャッディス、ソーラ、ウェブサイト、www.obgi.edu.mp、オリエンビジネスグローバルインスティチュート、OBGI エデュケーションコンサルタンシー、ネパール、チャーハン、チッチパーティー、カシュプル。